inima ți dă șu. Do vin tărei abreza, do na cuitoin me lule în vivareza, do androin ardmărin, ti.

inima ți dă șu. Do vin tărei abreză, do năcuitoin meliule în vivareză, do îndroin ardmărin, ti, de coiu dășurin. Mosă!